0: Radio Ognjište, vaš duhovni soputnik.
1: Nedužnom jutru gledam svetnike, s njimi u dan želim